0: tender, muzik lain, fikiran lain. Kita nak bagi satu lagi contoh paling mudah. Kalaulah kata kita pergi mall, event ataupun street interview, kita nampak orang, kita approach dan kemudian kita tanya, boleh tak kami nak tanya satu soalan untuk dijadikan konten media sosial? Kalau dia setuju, kita interview dan record. Dekat sini, dia memang tahu yang dia sedang dirakam.
1: Tetapi kan, ada satu lagi benda yang perlu dijelaskan, iaitu rakaman. Rakaman itu akan digunakan untuk apa? Kalau sekadar konten editorial ataupun vox pop biasa, bagi tahu benda tu je lah. Tetapi, kalau video tersebut sebenarnya untuk promosi brand ke, kempen produk, iklan ataupun marketing, janganlah buat seolah-olah orang tu cuma memberikan jawapan spontan tanpa tahu konteks yang sebenar.
0: Sebabnya dalam konteks Personal Data Protection Act di Malaysia, apabila organisasi memproses data peribadi untuk tujuan komersial, individu mempunyai hak untuk tahu tujuan data mereka digunakan, termasuk hak berkaitan penggunaan untuk direct marketing. Jadi, untuk content creator ataupun brand, cara yang paling bersih, paling halal lah, kami nak gunakan video ni untuk konten media sosial dan promosi brand. Okey? Maklumkan kepada individu tersebut. Simple. Sebab, concern untuk ditemubual tak semestinya sama dengan concern untuk wajah dan rakaman digunakan untuk kempen marketing ataupun promosi jualan.
1: Alright, selepas ini kita nak bincangkan pula berkenaan dengan apa boundary di sebalik rekod merekod ini. Kita akan bincangkan selepas ini. Jom layankan Yona, Believer, muzik lain, fikiran lain.

0: Kalau kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda tetap boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my. Dan di sana nanti, anda boleh tengok sekali tajuk lagu dan penyanyi lagu-lagu yang sedang disiarkan.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga aplikasi MyTV mana-mana. Jadi, kalau kata anda berada di luar negara sekalipun, anda masih lagi boleh dengarkan kami di rakita.my. I'm in the

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut. Please.

0: Rakita. Terima kasih kerana terus dengarkan kami di On The Way Rakita. Dan dalam whistle hari ini, kita nak highlight satu isu yang agak menarik untuk dibincangkan, which is satu angle lain berkenaan dengan social media, bermula daripada isu criticism, membawa kepada responsibility atlet, kemudian ke social media dan juga boundary yang harus diletakkan.
1: Dalam sukan, kalah memang sebahagian daripada permainan. Tetapi bila seorang atlet tu kalah, adakah itu bermaksud dia kena bersedia untuk menerima apa saja yang dilemparkan oleh orang ramai? Di mana sebenarnya boundary antara kritikan dan juga penghinaan?
0: Kita layankan kejap lagi. Dengarkan dulu Joe Frizo dan juga Sonawan. Apa khabar? Muzik lain, fikiran lain.

0: DJ Law ada kongsikan lagu-lagu kegemaran dan pilihan beliau untuk jam yang terbaru. FYP kejap lagi.
1: Kalau nak tahu lagu apa yang OJ Law pilih, stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Kalau kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda tetap boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my, dan di sana nanti anda boleh tengok sekali tajuk lagu dan penyanyi lagu-lagu yang sedang disiarkan.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga aplikasi MyTV mana-mana. Jadi kalau kata anda berada di luar negara sekalipun, anda masih lagi boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, Frequency Fikir dekat sini. Hari ni kita borak-borak mengenai BWB Empire, salah satu entiti yang promote jentera punya culture. So kita borak dulu pasal benda ni. Dalam dunia business today, bila satu trend import dia masuk dalam pasaran lokal tempatan, kita tengok respon biasa syarikat adalah cost cutting kan. Lepas tu diorang dilute kan the concept asal demi mass market appeal ataupun nak margin yang cepat. So dalam scene Kaido Racer, BWB ni buat benda yang sangat-sangat vice versa. Kita tengok diorang main hardcore 100%, diorang punya specification tu datang daripada Japan. Hardware diorang memang top notch ori punya dan juga zero compromise.
1: That's right. And we have the opportunity, right, to interview the founder to understand more about this 100% spesifikasi Jepun dan also memang zero compromise, like authenticity dia memang 100%. So kita nak tanyakan, selalunya bila budaya luar masuk ke budaya Malaysia, mesti akan ada bahagian-bahagian yang kena dilute macam Bob katakan tadi, ataupun orang suka sangat ambil shortcut tau. Tapi BWB Empire memang padu gila sebab diorang kekalkan authenticity asal Kaido Racer Jepun 100% daripada setup kereta sampailah ke hardware made in Japan. So kita nak tanya kepada CK Naga, apa yang membuatkan korang berkeras tak nak compromise langsung, and macam mana cabaran nak maintain standard yang tinggi macam ni dekat Malaysia?
2: Bagi aku, authenticity tu bukanlah bermaksud kita kena jadi orang Jepun. Kita orang Melayu, kita ada budaya dan adab kita sendiri. Malaysia ni pula tak lari dengan masyarakat yang berbilang bangsa, dan setiap orang ada adat pantang larang dan cara hidup masing-masing. That's why aku rasa kat situ kita kena hormat benda tu. Lepas tu bila aku cakap pasal culture yang aku bawa masuk daripada Japan tu, Kaido Racer semua tu, so pendekatan BWB bukan sekadar ambil apa yang nampak cantik atau buat semua benda tu shortcut. Kalau kita kata kita bawa culture tu, kita nak orang faham betul-betul asal-usul dia, susul galur dia, cara dia dibina, kereta apa yang perlu buat dan pakai, hardware dia, sampailah ke sejarah tu sendiri, semangat spirit dia tu. Sebab BWB tetap BWB, kita tak pernah pun nak jadi orang Jepun. Kita cuma respect apa yang Jepun dah buat kat sana dan kita bawa kat sini dengan cara kita sendiri. Cabaran dia memang ada, part originalnya susah nak dapat, kos tinggi, kadang-kadang kena tunggu lama. Tapi tu memang sebahagian lah daripada identity culture tu sendiri. Plus kita memang tak boleh nak tukar atau compromise sebab nak murah atau nak cepat. Jadi bila kita betul-betul hormat sesuatu culture,

0: lebih mudah diterima. Kita kena belajar, kita kena faham. Selepas kita faham, kita kena hormat. And then, baru kita bawa dia dengan identiti kita sendiri. So, itu yang BWB cuba buat lah daripada dulu.
1: Alright, three words. Belajar, faham dan hormat. Tiga, you know, entity ataupun elemen yang digabungkan menjadikan kita embrace the DNA dan juga authenticity yang kau-kau punya. Alright, so quality control memang tiada tolok banding.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Lembaga Muzium Negeri Kedah menambah koleksi menariknya apabila menerima penyerahan spesimen tengkorak gajah Asia Elephas maximus yang ditemukan di pesisir pantai Leman, Kuala Kedah tahun lepas. Pengarah Muzium Kedah, Suhaidi Syukri berkata, spesimen seberat kira-kira 50 kilogram itu diperolehi daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan semalam. Beliau menambah lagi, tengkorak mamalia itu terlebih dahulu dibawa pulang oleh perhilitan untuk siasatan dan tindakan sebelum diserahkan kepada pihak muzium bagi melaksanakan kajian lebih mendalam. Dan hasil pemerhatian awal mendapati tengkorak tersebut dipercayai telah lama berada di kawasan laut berdasarkan keadaannya dipenuhi teritip serta lumpur akibat kesan alam semula jadi. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi untuk Rakita. Terima kasih dengarkan secara di frekuensi 107.9 ataupun streaming rakita.my. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni dalam frekuensi fikir kita ni, kita nak bawakan satu entiti subculture yang kita tengok berjaya tukar minat yang niche jadi satu ekosistem yang sangat-sangat solid, which is BWB Empire, which is a base diorang dekat KL je, so korang boleh check out pasal mereka. Mostly kenal diorang ni dengan jentera Kaido Racer, most of distinctive car subcultures yang you know ada ciri-ciri macam ultra low, lepas tu exhaust diorang ni sangat-sangat bingit dan extreme tahap you know cecah langit punya, dan hub that promote this community BWB Cafe yang sentiasa kita tengok full house.
4: That's true. So according to apa yang Bob dah katakan kan, diorang ni diorang bukannya sekadar bina kereta tau. Diorang ni sebenarnya diorang tengah bina satu brand equity yang sangat-sangat luar biasa. So hari ni we had an opportunity to speak to the founding members themselves. So hari ni kita akan bedah diorang punya playbook. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.
3: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aisyah bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau bok main suno lah. Bok main suno kan?
0: Ada main juga lah beberapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut Indonesia. Kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masuk kan,
0: yes,
1: adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu, dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, disitulah. Saksikan video